Isabel es, sin este es un Nicola Lilith la Jensin con este lae. Te su tu caia ni se dicte es echa analte ucaba estaba y quilna. Te y che chan shoka, kutsik valio sal estasia y este luchan al. Estasia tonte in te shokela ku anio sal estaba. Estaba ye ku Hokol si tu valiente no cucho más vale le tie maco ma no han u justa lobo le maco ya u jaja si u ya tan lobo y es el umehem para lo pasco betik tun yun ike cuchan solik usikine mac betik le palbe ya cusut cubas tabaile cutap si u vistus cupastal ut amieten useten kich panel bin tap si le mac Kalam, kubintu yotoch uhats, yatan yetel hebish suki, kumedko. Leken, sasaka le mash, tap sab, so kuman ukalamilo, wats o kusut tu yolo, ich yan u yan, wasatal upog, wahatal unog, balo be kuyuchulti, kialu, pahik usutalo. Leken kuchuk tu yotoch, so up. Ukanal talkine, mishtanku betik tumen hach buyul, ich su talil, tuyo lalchen lekun hum usik balil, ich ka. Uya belutenele ma tu sut uhach uyatan, mish umhem palal. Kuts ikup is uyukik, kusul sut tuyol tukaten, le betik estabaye kesh ka alak tumen. Ulog a silbale son shmaya kolelon mansik yaya kustale ohel shtaba ye yung ik kanantik uki makil uyol kuntul otsil shmaya shchup tutsotamile ek hochenilo mish ukap kupaktik shtasya chan oliche mish pek tik mish kip likik utabe tumem ma tak upexit uchan al no kokbal tu yokol uyoki letie uch a holt ma lechit balo ma shan takuhan li ilitumen tan upa tik ukuchul yicham bihan tom ichkol kabet uch ay uyichkil leken sunak yetel bal puhante yap uyal al bal si shtabay tumen ma kob chen Tetek anku betikop, ya putzik balil hokusan, ya mash alike shkakbach, shmanil kolel, shchek antele. Wabalo beyo, titone alan tumeng nukuch winikobe, yun ik letiku betikuba beyo, kusut wayil, waye ma bal kas helbish uya alikre zulo. Waye juntul u winkilil yung ik, ma tu pahtal u yilal, helbish. Wabashak kine, yeten chen ich make, kabet letie ka, uyol u si chikbe suba. Waku betike yanshan bash yolal, ma chen u kat sa chani. Uya hilti maya winike, Chapach tan chesbil, yun ik as anot chan tu pach. As tu culo betik lobti. As ichob kastik tiale, shuls bil. Ti. Yanukuchul ukin tu yala ton nukuch winike. Ushulul uyilash tabay, helbish ilik ton behlae. Bale leken. Sasi kuntak, tulakal yokol kaptume make, lekem maakak tulakal aktume, lekem chaakak tulakal shiashche, lekem alka bensak ek hoche chenile, yun ike yan u chaik yan alwini kilob, yan u kahtal ich mola yob. Umola yi lob koolel yan umuk u chiob, yan u sib u anob, yan u
yan ukuch ba ashkubetiko, yan umut umis u abob, yan u hat usil u nokob, tumen yum ik ku kuben pa kukupan kil tupuksik alob. Taba yilob nohka. Tumen letiobe yan un machikob tia u yutsil al maht anob tia u bata itikob le malob kustal unah yan dal titulakal kolel woyok olkabe. Yap kachkak asbalob ku alal bil tiob yan u yak tal u shibich upilob ushkak bachilob uscek ampelilo e bisu ya lalti le estaba yo desla lelo ya ni fi uyuchule kumen yan ustaba il u fuksi kalo malo tun waina ke chan shokile analtea kimpat ke este tula kin no kimpat pika chensi kintes chensi kintones hachni polalti.